0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the boys for entrepreneurs.
2: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ijo Celestial Church of Christ, CCC Ileyanu Parish, Abosede Aro Avenue, CWH, Estate Gate, Ipilego, Tepepe, Ikori Awon Agba ati Isidupe, Elekeji Lerogun Uru e. To ma wa ni Sunday 30th of August 2026. Akuri, Divine Progress, Genesis 26, verse 13. Monday 24, 2026. Ni Ashali Awon Olusu Aguta ati Omojo. Lago Mewa Leti Daro Jokeji. Ojo Tuesday, ni Adura Obirin Rere. Idanileko ati Isoji. Ago Mesa Aro Sago Meji Losan. Maru Irole Sago Mewa Le. Ojo Wednesday, Akanshe Isin Anu. Lago Mesa Aro Sago Meji Losan. Ti Isoji Ma Wai Lago Maru Irole Sago Mewa Le. Ojo Thursday, ni Prophet and Prophetess Day. Idanileko ati Isoji. Praise Night Lago Mewa Le. Ojo Friday Daro Jokeji. Ojo Saturday 29, ni Church Sanitation. Abe Wusi Orphanage O. Ati Bebe No. Ojo Sunday, 30th of August 2026. Lago Mewa Aro Gaga. Ni Thanksgiving. Ti Oja Basama Tele Lese Kese Lago Meji Losan. Opo Yen Janka Janka Lumbo Mbe. Royal Father of the Day is Royal Majesty Oba Adeleye Abatan. Olopeki of Opeki Kingdom. Mother of the Day, Dickiness Prophetess Fumilayo Julius. Lati USA. Alaja Opeyemi, Post Shepherd. Venerable Superior Yemi Shogbeson. Olukede, Assistant Venerable Superior Evangelist Oluwa Segun Ladipo. Olusho America. Fun itoni tabi ebi adura. 08045314919. Jesu, yo mariti yin o.
1: Your favorite tunes are just a click away.
3: Feel it.
1: Jordan FM. Listen now and turn up the volume.
4: Value, innovation. Radio has never been this excited. This is Jordan 105.5 FM.
5: Bẹ́ẹ̀ni o, láti ṣe bí ọba kìí ṣọ̀rẹ́ ló lásán. Ìgbésẹ̀ nínú ẹ̀mí ni. Ìrìn díẹ̀ yìí tí olú ọlọ́run tún ṣe pàṣẹ fún ìránṣẹ́ ààyè rẹ̀. Àkóso Dr. SM Mustafa JP, Bàbá ṣe bí ọba, pẹ̀lú Pastor Mrs. Eunice Mustafa, Màmá ṣe bí ọba. Nínú ìrìn àjò ní alágbára ńlá lọ sí orílẹ̀-èdè Israel àti Jordan, pẹ̀lú ìpàdé àdúrà agbára mi fún mi. Special Mega Crusade, ọjọ́ kejìlá sí ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹwàá ọdún 2026. Nínú àjò mi máa wáyé o, pẹ̀lú bàbá àti màmá ṣe bí ọba lọ sí orílẹ̀-èdè Israel àti Jordan, lẹ́yìn tí ó mú kí olúkálùkù sílẹ̀kùn bọ́ sí yàrá agbára láti máa ṣe bí ọba láyé wa. Ẹ ti máa forúkọ sílẹ̀ báyìí ní gbogbo ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ. Bàbá ṣe bí ọba tàbí lẹ́yìn kí ọ́fíìsì Fitfly tó bá súnmọ́ ẹnu pé Fitfly lọ gbàgbà fún hotel reservations, hotel booking, tó fi mọ́ airport transfer. Fún àlàyé ẹ máa pe 09078680206 tàbí 08025249280. Ìrìn àjò mi lọ sí orílẹ̀-èdè Israel àti Jordan. Tá a pè ní gbàrà mi fún mi pẹ̀lú bàbá àti màmá ṣe bí ọba. Ìrètí ẹ náà yóò tó ọ lọ́wọ́. Má gbẹ́yìn.